daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

Svadba se i njihov Treble Bass nas je razbudio poprilično. Ja se nadam da pijete jutarnju kavicu i slušate nas i vjerujem da se polako razbuđujete. Mi ćemo nastaviti svirati tamo do 7.40, a onda ćete čuti najnovije informacije o stanju u prometu. A sad na rasporedu Marko Kutličir, Zar svejedno je?

Kako uz dobre nježne ritmove teče ovo glatko jutro, onako sasvim mirno, evo i prvi sat nam je završio taj uvodni, odnosno samo što nije pri kraju, jer će ga započeti, odnosno završiti prve vijesti koje nam se bliže u 8 sati, kad nam dolazi Željko Kapelari, on će nam reći što nam to novo donosi ovaj početak dana. Mi ćemo dalje nastaviti do tada svirati, ja vas pozdravljam, s vama su Goran Paleka, Silvi Končurat i Marija Paleka.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas nema šta.
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača umoću. Daj šamu.
3: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde ne balje.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Više od